ó pọ ti e ma gba won to si pe 070 6316 1916 070 6316 1916 ma binu ipe yen ti re ki a to gbe oju opo yen ohun ni ki e gba lati fi ba wa da si eto hello hello ma binu o re ni se o leto se o tona o ni la da ninu